Toți au 4. Съвременната хит музика. Maybe.

0: Хитмезиада.
1: Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
2: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio Katra.

0: съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM. 5 часа.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 6 часов. Давай.

Съвременната хит музика. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: dimineața lui Cetri. Vreme na tăhit muzică.
1: Let's go.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Катра FM 100,4

FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: 2,4. Съвременната хит музика.

0: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Katra FM. Katra FM. 9 часа. Това е Катра FM.

0: Метафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: 100,4 The first

4FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по 4FM.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството. Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
2: Къде отиваме?
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
3: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: 103 FM. Катрефем.
1: 10 часа.
0: Съвременната хит музика. Катрефем.

0: Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.
1: Hey, Fonzie.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
0: Радио КТРФМ.
5: Hey guys from 4FM, I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world for us. Have a beautiful day.

0: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
1: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
0: Инканто Пловдив, 62 8000.
2: Графит. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 11 часы.

Toți 4. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Катър FM.

Съвременната хит музика. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: 20 години My Group. Вашия доверен партньор в строителството. OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив 032 62 8000.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Катра ФМ. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio 4FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Катра FM.

0: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
1: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
3: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Everybody's free.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Низ легче английский труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.
3: Радио Катър FM.
4: Армаш сега.

0: Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
2: One Taxi. Поръчай през OneUp или на 032-22-22.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
0: КТРФМ 100,4.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 14 часа.
0: Това е Tatra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Tatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Tatra FM. Започва Tatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Ellie Goulding и James Blunt за сметка на синглите на Olivia Rodrigo и Bob Sinclair и Kaiser. Кое на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Bless. Като преди седмица тук, заглавието е Terms and Conditions.

0: Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джизо и Клик. С позиция нагоре до номер 37. С три надолу пък се премества Деми Ловато, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Слушате Катра FM Топ 40. Work.

0: One Taxi. Поръчай през OneUp или на 032 22 22.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25. До магазин Рила.
3: Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори, собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори, Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032 940 357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
7: Инканто Пловдив, 032-62-8000.
8: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика. Катра ФМ, топ 40.
0: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра ФМ топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радио хитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Чарли XCX. 4 надолу за Wink Wink.
8: Катра ФМ топ 40. Мястото, където се подреждат

Гласен най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 са Лесо и One Republic. Пет надолу до номер 35 за In Your Eyes. КТРФМ Топ 40 продължава с второто парче на Ели Голдинг в чарта. Три нагоре днес и място 33-то за Four Seasons. Tough

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Катре FM. Caught my heart about one, two times, don't need

104. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 15 часа.
0: Katra FM. 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В деното на таблицата Bless и Terms and Conditions. James Blunt и Tastes Like Summer на номер 39. Ellie Goulding и For Your Entertainment. 37 за Jisoo и Click. Demi Lovato и Low Rise Jeans. 35 за Charlie XCX и Wink Wink. 34 Alesso и One Republic, Senior Eyes. 33 за Ellie Goulding и Four Seasons. 32 Cat's Eye и Animal. 31 Дара и Бангаранга. 29 заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Let Me Be, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM, Джейсън Деруло, The Second Voice и King Maddie.
0: Това е

Петра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Maroon 5 и Heroin. С 6 надолу до номер 29. С две нагоре пък се преместват Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана, спирайки на място 28. Тук заглавието е Shine.

Това са най-големите радиохиту в Пловдив на 100,4 са Дела и Ain't in LA. С позиция нагоре до номер 27. С 6 надолу пък се премества парчето, което откривам на място 26 от днес. Заглавието е Heaven on Your Mind от Кюго и Данти Мински. When you breathe.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Радио Катра FM. Катра FM Топ 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25, където откривам Sony Fodera. Becky Hill също е тук за Say Something с място нагоре.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Джази и Крис Лоренцо. 10 нагоре до номер 24 за Invisible. Също нагоре, но с по-скромните 4 позиции се премества Miley Cyrus, спирайки на номер 23. Тук заглавието е Bass Persuades.
1: КТРФМ Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Let's go!

Katra FM Top 40, miasto tu karetu se podrejnit hitovete s Carly Rae Jepsen i Don't Leave Me On The Dance Floor. Скрине горе до номер 22. Също с 3, но надолу се промества парчето, което виждам преди големите 20. Позиция 21 днес за Zone.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Катра FM Mixed Vibes 100.4. Катра FM.
2: 240 минути лайв микс.

20 години MyGroup. Вашият доверен партньор в строителството.

0: Нашите колекции на dx.bg.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
2: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. 100,4 КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часы.
0: Katra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21.
3: Reload. Let me be.
2: 30. Jason Derulo, The Second Voice, King Madis, Let Me Be.
3: When you move like that on me.
2: Maroon 5 и Heroin на номер 29. Baby, 28. Hugh Gill, David Guetta и French Montana, Shine. Позиция 27 за Дела и Ain't in LA.
3: On your mind.
2: 26. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. 25 за Sony Fodera и Becky Hill с Say Something. Джази и Крис Лоренцо с Invisible. 23 за Майли Сайрус и Bass Persuades. 22. Carly Rae Jepsen и Don't Leave Me on the Dance Floor. 21. MK и Zone. 19 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Sweet July, скачайки с две нагоре. По Катра FM. Take That.
0: Това е

0: части мястото, където се подреждат хитовете с Joe Corey и Whisper. С две нагоре до номер 19. Също с две, но надолу се промества бившия номер 1 с заглавие Bring Your Love, спирайки на позиция 18. Тук са Madonna и Sabrina Carpenter.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 стайла и Зара Ларсън. Три надолу до номер 17 за She Did It Again. Отново с 3, но нагоре се премества Алекс Уорън, спирайки на позиция 16. Следва Passenger.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
3: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Lexi. Една усмивка всеки ден.
0: Това е Катра FM. Катра FM Топ
3: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Backstreet Boys. Пет надолу за Bottle Up.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на Стоция Лови 4 с Becky Hill и What Do I Have To Do? Три нагоре до номер 14. В същата посока, но с две позиции, се преместват Кюго и Макс Макноун, заемайки място 13-то. Тук заглавието е Take Me Back.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от Енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Катрефем.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: 17 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте във финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Take That и Sweet July. 19. Joel Corey и Whisper на позиция 19. 18. Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. 117 за Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Like 16. Алекс Уоррен и Passenger. 15. Позиция 15 за Backstreet Boys

0: 14. Becky Hill и What Do I Have To Do. Място 13 за Кюго и Макс Макнаун с Take Me Back. Offenbach и Star Sailors Fall to the Floor. 11. Медуза и Калит с Уикенд. Девет позиции преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Just the Way You Are, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Милки и Давид Гета.
1: Това

Piatra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Кейти Пери и Watch It Burn, с две надолу до номер 9. С позиция нагоре пък се преместват Калити Лау, спирайки на място 8. Тук заглавието е Tied Up.

вас най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Marshmello и Томас Ред. 4 нагоре до номер 7 за Where We Go. Поглед нагоре. В същата посока, но с две позиции се премества Ариана Гранде, спирайки на място 6. Тук заглавието е Hey That I Made You Love Me.

0: FM Top 40 Web Request.
1: Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
0: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Teddy Swims. Място с пат за Mr. Know It All.
5: Катра FM Top 40.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Хюгел и Moving to the Sun с позиция нагоре до номер 4. Без промяна на място трето и тази седмица откривам Пегиго и Айра Стар. Следва Woman.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадона и Dance Theria, с позиция надолу до номер 2. Това означава, че чарта има своя нов номер 1, за него обаче след малко. Сега, нека припомня какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Милки и Давид Гитас, Just The Way You Are. 9. Katy Perry, Watch It Burn, на номер 9. 8. Kaliti Love, Tied Up. 7 за Marshmallow и Thomas Rhett с Where We Go. 6. Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. 5 за Teddy Swims и Mr. Know It All. 4. Хюгел и Move Into The Sun. 5. Peggy Gou и Ira Starr's Woman на място 3. 4. И на номер 2. Madonna и Dance Theria. Време е да чуем и новия номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Това е момента, в който става ясно, че новия номер 1 всъщност е стар номер 1. Завръщане на върха за Калвин Харис и Джази. Позиция нагоре до най-високото стъпало днес за Satisfy. Това е

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Platinum Homes North – етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 18 часа.

0: numeroče i pres OneUp ili na 032 22 22.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.

0: Морспанзе партизан КТРФМ движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството. Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
6: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
7: Това е КТРФМ.

socijalnom i četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика. Катър ФМ Mixed Vibes. Your favorite hit session.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
2: This is Katra FM Mixed by 10.

0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: This is Business.
0: Катра FM Mixed by.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. This is Катра FM Mixed Vibes. 10, 9,

Since the night.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
2: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: Катра FM.
2: Тадлати, Бредаки. Тадлати, Бредаки.

Emoția lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: socijalnoj 4. Radio Катра FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along

hit muzică. Catra FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Catra FM.